0: 24.
1: Tieniyo, sisu biye mama.
0: 0551 0551 75 75 22 22 and a 24.
1: Your number, you didn't
0: Usu se oba afaria usu afari station wa usu ope ensunuma herbal clinic and I say kantanka a hospital no obi ade becho akra kra o se efunu kra be ba becho ele oba ho afen su ba kasoa usu kasoa interchange nasi ho no ma usu ope lamte masalachi lamte masalachi usu o masalachi junction wa ye obi board kakra ka esi ho e becho ba bia hospital wo onante kakra bia obi duro hospital
1: da be na mo ye juma doctor
0: de bia ye juma from Saturday to Sunday bia ye ye
1: juma
0: de bia 24/7 yes I admission nyina
1: okay
0: se e ko ba se o ha na ade be ba no se e ye o ha wa ye timi ma wo ko fie sa da na ye beji wato yiwi aya show
1: okay
0: ama se adie chena ho ato wana se 2 days tana ho ato wa
1: okay.
0: Ye jawo ako
1: me ankasa me ba ho
0: ye wa draw won so bi susu ho se draw ni onuma ofe
1: okay
0: so na woni se adwane aye die kugu yefunu ana yade bia so be status 33 yefunu ni
1: okay
0: enti kantan kansa dia draw ba ku bi kan ho a eno no wonuma eyi sa toxins na wo yefunu ankasa ankasa ankasa no apia bonten ebi die ya mamman ebi die mo jesu fi ni nya ba ni pedio na se e ba ni pedio ni ma e dia how ni sun so be ni pediano
1: right.
0: E suma herbal clinic say but me jere do won so ibi na ahoto emrantem
1: look ana pay me that say
2: okay enti eno enso eno no right folks 979 e wi ase ehu eno eye suma herbal clinic na tete odifo achede ya bu achede beto aso odifo machi
3: 97.9 yeah papa
2: ibi aboko de
3: yes shadu ibi aboko
2: me din kan promo tina sese ka me tufa wiem kwa na me fa wa en ka me fa wo na so se la na se me te wo ne na ya nwie kwa no a ya din a asem ba ko en fa ni pam ko hwe yi what does ye a ti fo me ne wa bo din na se de be ya mafo be hu ye
3: e din ya prophet Beronia
2: yes prophet Beronia right first 979 se de din kan na pa me de tu dwa che se papa yi e ka se and the 3rd June bibi ABC na na se me de wiase hu na me yenti no me bomo de awura mu a na me kwotwene ba na na na me hwe endura na me ka asem su wa ha na se ne masem ne hye se wiase se abere ya ye womi enkom hye eye adwuma ana enye adwuma ente ne ye be wura honhum mu na ya hwe enkom hye ene nsem a wo kan ye ene de asi endura e won kan ene Ghana afana pisu no prophet me sama kwa ba biem
3: ya
2: edi kan me dem did the namp of bema which was akura and obi a ne me akura akura no a oba na me tie say shirt eh edi kan enkom hye adwuma
3: enkom hye adwuma pa e koso pa na e ye adwuma kese pa
2: tete no ana enemre
3: ene ne ya ade ekuta wi ase e ye enkom hye edi ye ana sunsun
2: enye daye
3: eno so wo ho
2: yeso daye
3: daye enko edi ye enko eti se ye kanda ya wada ana bia urade ada mi bia dia de akero
2: okay
3: eno ye dae ana diye me no eto osisi a beti mehunu hu ade aka no wokena amanasi
2: ana ye diye
3: no kan ya ya
2: ana ye diye no
3: ana ye diye
2: anti wo mu de ne ye diye akere ma mu ye diye fo no
3: sa nete
2: mu ye sia
3: sa
2: ana ye ne ye dae so de so ye dae ya
3: Omo son da ene dangerous pa.
2: Sa.
3: O ye won krofobu a omo da ye son osone na ochena besi.
2: Eh.
3: Ono ne de ne ye dangerous. Da ye son fo ne ye dangerous pa.
2: Eh. Ne se ne omo so betimi ai ya so fo.
3: O betimi. O betimi aye. Ye kan da ye son a obi ase bia obi wakoda. Ne bia ade a ebesi wo wakwa na nyame adan na didi ade ade akero
2: okay
3: se bia ochena se na ebesi me nye se ba omo de no omo son sa da ye na obu wo a eya na eba ne bebuom onte ase ye
2: okay
3: eno ne ade a ehu a
2: ekimi
3: yes
2: nti se ekoba sa no a me fan se na amfo fmeti hei na anadwi ana ade be chinde no me son da ye mu a mu ye nyame adi fo sa no se me me son da ye no na me me nte ase ye na me me beka kire mu a mumu timi bua
3: yes anti so wo sun dan na won ti asa no na wo se wo ma odihunufo ne yeden ebem
2: wow
3: anti so odihunufo ne bema onya ebo sum pipe obehunu se se na ade ne yeden
2: e koso
3: anti yo nkofo bebere wa wo sun dan no se ah dae we de me sun ye no me hu ne se yo ena esi Eti esia afi na obe kai da ya oyɛ de.
2: Oso ye no. Afi na na refreshing.
3: Yes. Afi na obe kai da ya ya de so. Waso ade no ba no onti ade na se.
2: Na ade na happen.
3: Yes, na ade na si.
2: Enti afi na dwina ba ne ho so se.
3: Sanete.
2: Ei. Eti ni nyina ye nyame, ana ye bonsam.
3: Eya urade. Ni nyina urade e no dan na bi.
2: Me dey ojo put me nim say ya. Me dey question dey
3: me
2: prepare.
3: Me so me prepare question pa.
2: Because yes. Nyame yi na di a oyi na oyi asem na di chire na di fo a according to bible no a na wasay
3: no ya
2: na ebi so chese obonsam so timi yi ade edi mi miti we mi me den hu se sa edi ye we sa da ye sun we we ye bonsam de e na we yakopon de
3: eno ne gina nipa no so
2: okay
3: one obi a wo ku a wo dwane
2: okay
3: ana obi a wo spirit a wone ne ye de enam
2: okay
3: eti meme spirit a meme nenam eye urade spirit
2: okay
3: eti me nwane bonsam ku
2: okay
3: the urade better na didi achem no eno na me focus me nim se voice abai de eye urade voice
2: okay
3: ana bonsam voice so bonsam so kasapa ana bonsam so wodan na ma dipa ba se wugina wo ye difo a wo be hunu se wei eye bonsam voice ana wei eye urade de a voice
2: wow
3: wo be hunu eye simple a de better wo de be hunu
2: ti nyame de na de
3: eti nyame dia no wakasa na nyame kasa na wakasa no se obi ye odi hunufo a woni nim kwan obefa so obete nyame dia no
2: ase
3: ase
2: okay but at times 97.9 modifo ye bi minka se wo
3: okay
2: ti na mi su sa word no
3: okay.
2: Modifo ye bi ya tete nkom hye bebre ya disem bebre a wo modia beto ewiase Ghana man nim ama nyame kro ya otimi ye disa kire e bi atawia ne nyame kura yi wo yi ade akire na mpofo ba tawia be kane de e ma ba me meka me de e be ba sai nipa nso kasa ade wo so ensi a onim so kan ye nya ne hwenti no ensi wo se nyame tumi sisa na adwene
3: oh okay e wo ho
2: okay
3: nyame tumi esesa ye won kom hwebu a wo dane na enye yi
2: okay
3: ana ye won kom hwebu a wo tumi sisa no
2: okay
3: ye wo unconditional ana ye wo conditional
2: okay
3: eti ye won kom hwebu a anu bi na to wo Ezekiel no onon de de e bae no nyame timi dane no esesa no data kra na odifo ni nya nru nfie ena nkom hye foforo sa ye de bae sa sa ko eti nkom hye bi wo a etimi dane ena nkom hye bi wo so a wo dane na enyi
2: what is the difference say mutimi gina puppet anim because e kina ma hye nkom
3: okay
2: e kye sey say wa an kasa no ye tie sisi aye o
3: okay
2: obi timi kasa so fo hye me nkom
3: okay
2: ana wa timi kasa me shem kom gu abra boso
3: okay
2: e nyame dia say bibie onayo
3: yeka
2: nyame kasa chee o
3: yeka nkom sha e nsema yeka
2: okay
3: oto obi timi hye me nkom
2: okay
3: amanasi ebebem eti nkom sha ne se bi asofo nko an timi hye nkom
2: okay
3: obi etimi hye nkom
2: okay
3: obi a etimi hye nkom comfort timi hye
2: say enye imagination
3: ya eno no wo one o say yeka nkom sha ebi a ye wadifo na ye odifo na ye odihunofo
2: okay
3: ye wo sia
2: okay
3: e wo ho ono wo hunu
2: okay
3: wote
2: so hunu afa
3: yes
2: okay
3: wo hunu wote
2: okay
3: ana eba wo rems a ye wo levels e wo rems
2: okay
3: e wo ho
2: okay
3: eti se ebi obi timi ka se oh wo kena me hye nkom woni nim de wo koda ya wo hunu ye anu nto wo kena wo so obeye dai
2: wo be hye nkom
3: eti se wo hunu bibi a wo nya nya na so bi a wo de beka
2: e
3: ho asem
2: okay
3: ye wo bi wa memetu wo se me no ka se se nya fe na me ko bo mpa ye me no ka sa na adi ye ni timi ba oh yes
2: ana wo ho
3: sanete
2: ti na obe wi ase ehusu no
3: sanete
2: eti bo vene wi ase ehu fo eye billionaire ana ene matche no na ebre no brano no menino be di nkomo wa ha maka cho se me me pese uti wi ase ase juma dia wi a me di nyina me bota ye nyina ne se me di ebu anipa se wi ase so ye tie no wanti wi ase na sen so a unti mi ntua na mon enko wanim ano ne nipa problem a ye wo eti obi a kasem che na obe yia no obi di na tema obi di ni bi wotie obi na so a onim sese wo ye nipa ana wo nya nipa ti jumade we be biebie wani ema wo hu se ne obi siri a ni nipa e betina odifo edi kan wiase na ehu na meda to jumade ne so no wiase ehu
3: wiase ehu fa
2: kwa be so
3: ehu bebre
2: ekwan wiase aye gye ni ema wom sika wom kasu wom ensa wom apetesi wom buruburu wom gig
3: sese wiase na nkasa no obonefo na ewuroli
2: ei nyame afim
3: anya so mfiri mu ba obonefo na ewuri
2: okay
3: awo ye adwuma kese pa
2: okay
3: obonefo na fa almost best 70% and awo se nyame ma eti aya ade na koye se nyame ekuo anya obonefo so ekuo ti ku mienu ene ewuri
2: okay
3: ba omo a de wo se nye ma pa e obonefo nyame de won sa de wo ya de ye
2: Do the buy me the old assembly at for me the question be found.
3: Okay.
2: Yes, sing ya mina ya de ye. By me no tears you see ye so. Send me what how na wo buame. Na I de ni ye ye. Eh be a me peba. Wa buami me nyaba.
3: Okay.
2: Me pa kontu, wa buami me two kwine.
3: Okay.
2: Na ubiaba u nema kwaso and never yes oh bilonia o frinya me. Nanya mina ya de ye adna mo ya de ye so is moving ya me.
3: And no ye obia won tinya meno ase. Ye won crophobi bro mun tinya me ase. Omodi nyamia no mwenyam emma bonsam.
2: Okay.
3: Ye won crophobi wa ye yase for ne kasa kasan.
2: Okay.
3: Ba yana ye di eji ye hundi ni ye nim de nyami ye ne de. Obi kasa na yen fa ya dwin ye de enko.
2: Okay.
3: Nipa bibre ya de omoka. Se se ebia evan se ya ye ministry. Ade ne mpekena etime pekese ya. Ye so obone fo no. Ena ana wodi ni tia kwachi bibi ase ena apeke no it always be aye di enimonyam no mabonsam ba na ye urade de ba upo obi a o pull dom pa e urade
2: okay
3: e urade pull dom pa na ono wo ye ade na wo ye no ni brem ana wo ye no ne kwa so ba obone fo ne de otimi se neema anytime bia
2: wow ati adi fo no mo wo challenge so e wo mu am ho
3: atas wo mpa ya ye ho nkutia wo mpa
2: kwa beso
3: bebre
2: obia so otwe akra manyame obia so otwe akra manyame na de na wo bilonia o otwe akra manyame prophet namp of bema meso me otwe akra manyame prophet tewia o otwe akra manyame ade na motam
3: enye obia na otwe akra ma urade obu otwe akra ma na fu
2: ade na de nipa makura o na ne buofu
3: na ne buofu otwe akra ma na fu
2: because sa so otwe akra manyango pon Naka enipa sebsebi onipa ama se kenya bufu ana mebo ana
3: okona nipa tu na wotre na wan kenya bufu
2: ehe
3: so wotwe akra ma urade dia okona bibi se nese enya bufu ba yesan se wotwe akra na ma de wan kasa no ama wan kasa wo nti obi ya de na koso a obubufu no ba nu kwa se yesa yemmum ni nyine mpega ba ne akoye nkunti a ne attack so obi de pega na ebre na se owo ba bi a
2: okay se edi ye ba Adi yeba. I ne binum se. And then na sofu for the D four nyankupon o nyi ye di efen se edi yen kwa ne chemo and mi hun se o mani be ye se mi hun se we be wu mi hun se we be ye se mi hun se we be ye se a den na se adi ne ba munti min siano nesi.
3: Oh okay. Onse meka asemi se yo nkom shebu wa yen hu bibi ye ye. Ana ye wa de bi wo ho a wo ye ho hwea enye ye ebesi wo pa ye de wo pa ye akwanchere ebesi eno ye gya no manisi ana ye wa de bi wo otimi sire e ma nipa no e ma urade e ma bibi timi si e ma nipa ne nya fanwo die ba sasma mekan ye wo bi de wo ho a wo ye ho hwea enye ye entimi ye ye eti se ye se obi nkom se bi obi bewu a ana se bibi besi a e ya de a ehu one nipa no urade don
2: eno
3: ti na woda san hita san edi
2: okay
3: ye ka owu a owu yade a etwe nipa kere mu e basa na e manipa duane no okra ne mu ye dai etwe
2: okay
3: eti se ye sha nkon se bia owu bi na ebesi a wo so oda nyame asasa san hita san na yeda
2: aba
3: enye bufu
2: de ma mi bi sa we ni nya ya se ma okofa ba ye ne me do abetre manim ye a me doso sa no
3: okay
2: se wo ye se undaunted
3: yeah
2: mi bi besi
3: yeah
2: e won kan ne gan na nyina ene edu adue ya ade na sie
3: esie
2: eti na mbebisa se ade na wo no wo be ka kire me se ade no ebesi ade na mpenyam pa ne nuane ampa esi woti wo saa manasi
3: esi
2: o woti wo saa manasi
3: wo ya ho hwe nye twase esi
2: uhu adie ne sei
3: mi wadi ye ni se mi nsuo ene gu beposo ana beposo nsuo gu beposo a e wose nka timi foroko ba we de edwire bepo ne ye de
1: egu
3: eti mi hu se eye bepo na se mi hu dan ana mi hu se e dan na statia e shiki ne nsuo ni nyina mene eye e dan no ana ma mi hu no sa ahita
1: but why specific third June awo kan
3: ase onse obi oye siya bia ohunu da ebesi eti mi hunu da na e ba besi na e ye third no eti third na ade na mi hu ye no mi hu on the third eti eye na ye onse sunsun bubura ye Wednesday ye Monday by next anete wo sunsun
1: okay sa
3: ai
1: ndi ene ye yawada
3: sabi ehun se ene ye yawada ene sa anete wo sunsun
1: okay Sunsun didn't say.
3: Sunsun di ane dani. Sadi ane ya wade. Sunsun no. Ete se Friday. Eti eti ni huna dia e babisi. Eti meno kasa neu. Meti mabu data kato se biya wachana se ne besi.
1: Okay.
3: Mabu ura wachana.
1: Okay.
3: Ene mehuno.
1: Okay.
3: Adia tiamami.
1: Okay.
3: Ba esa asimi ye sunsun ni pendi. Adia tiamami. Meti mehuno.
1: Okay.
3: Ye besi.
1: Meno betu aso. Me kipu suspense waha. Kwa sun komana yede pa. Na meme na swa yede. Na ni party de ye ye no swide ase de esi ye no esi exactly third and exactly day
3: yeah
1: third June Wednesday
3: yeah
1: 11 years gone back
3: yeah
1: your third June Wednesday aya na spiritually e wo sunsun aso fato ho e china
3: mate
1: and American oh we who you on the American what you say I didn't know a year, third June, Utio, a year Wednesday. And Nandradiano, a year third June, a year Wednesday, 11 years ago. A sea and a sotoy, a jaffemu, a nipple we added, nay a Wednesday, third June. And Raw Castle be Bibesi, third June, a sea third June, Wednesday. I didn't know Swassi, a day a bregu, a kunipa, a sway lafenipa, and canina, and sway at a yiri. Eti na mi bebi sa o se nya mi adure chi na se se de bi bibi si na e si the same day no ana se e bia mi birthday e si the same mi da kan birthday mi fan se mi ya 24th December e bia mi ya memenda na e si mi menda kro no ano a di bi ho
3: ai nya mi adu mo cha mi de nyi tasem kese be mo
1: mi wana okay eti odi ni biem
3: Prophet Bilonia.
1: Prophet Bilonia.
3: No, as a fire everlasting pillar chapel.
1: Everlasting day.
3: Everlasting pillar.
1: Everlasting
3: pillar chapel.
1: Pillar. Chapel. And a chapel.
3: You are simia.
1: Okay, we defend your hobby skate.
3: It is a basun sum same day. A dinia prophet Bilonia. My number is 0555 22 22 64 64 63 63 0555.
1: Min best over corner. I can't remember how they, but in Kofobi Beka, or Sundayan and Anna Sofno Sundayan, I'd be meaning who could take one some corner in him.
3: 0555 0555 5 3. Mebacha 2 2 2 6 4 6 4 6 3 0555 0555 2 2 6 4 6 4 6 3 6 3
1: Okay. And I summon one Casabeba. Now, but just say, I dear no Cayeno, 11 years go back, no, a Cieno, a Siuquada, and now, and rather no Cayeno. So I say, Siuquada, the same third June. Na and no, and I maybe say, I dear see, ne see the same day, no, it was Susan Swabiana, Sechna, about 0555 22 64 and 63. Ebi I'm so Cosabi, a bit maybe send a Sunday channel, about will be Yanua. 0555 2 2 6 4 and 6 3. Na ni nyine mu no ye ye hunhun no na ye num dro esuo na yiri no o esuo na etoto no o de bia waso den den den den den se do bia so den den den dra
2: okofa te chidi ya chichiri naba no eti wudie yesi numa dupa numdudo wusu numdudo ube ye pose pose pose off and on na wo kwa anu no me mompa ye mo obiase obi anu ena me so me mompa se me so me ngu ko wi ase na fi na ebe ye de 97.9 wiase no afi ena ebe ye de hwe nie ma me hu no manim no a wiase be ye de ti me ma chase ye da ana pa me nom hepa plus me pavi me plasmos olumai me koda me nom hepa plus pavi me plasmos nam de empoa so ni mpoa fanti ni ka se empoa e ye kodu 5 matobwas ye hwane asori yire nche ye jina ho na ma ba me nom maka se kapo na me koron be try me ka se be try se bra da bi o
4: I said, va try na kpo.
2: Yeah.
4: Ifu a ho betu.
2: Ani akura kasa.
4: Va try.
2: Wo de be di ne ko. Be di ne ko, va try na po. So that's it. Eti ni pedua no ma ne ho hian. En tutu ni pedua na se, en ye gya wo ho. Amma yade enwia wo. Because yade no ono nipa nipa bonsam eti nyankopɔ ka sɛ bonsam no wo ma wo obewia eti wo wia wo na wa sɛ wo no wa wia wo kra
4: so di kan wia wo
2: yes
4: obeku na wa yie na sɛ so obegu ayie na nim ase
2: yes
4: yes wa wu kro nwie
2: what does it ah unse obu hɔ mu a yes ah we do want sɛ kra wo hɛ wa wu so wo de nim nyam kɔ
4: e kɔ ya
2: wa wu nim nyam wo ba obi wo ho wo yedim ayi ayi graphic a ho do nyina be hyehye no still na nimafo no de ko okonya na osu okonya na na osu because na so dey na so dey ni pedua na bre ni pedua no wa ma na bre wo ka kye no nom hepa plus o nom pavio nom plasmos o was mean tie me fibe ser kwakat so nom kwakat aswadin ne wabehu hepa plus pavi ena plasmos doctor yonko na nenda dance kwa be mo
4: na na me da se na hepa plus pavi plasmos no me kan bribia se nyankopon shiro dia mo man no emu fani bi ye hepa plus pavi ena plasmos na ne bo enye din 60 Ghana cedis 60 Ghana cedis so okuta se sika no a drugstore beer ben ono obetumi enye bia nom ama bi bia so aye kama e di ama o de nche ya na e di aduro no bo twa ye ne se ye mpese obi di bebu obi ife se yin shira nyankopon de shira yin adom
2: yes
4: eno di adom yen se obi a benya hepa plus
2: pavi ena plus
4: ena plus mos ni bia nom eni nti okwa drugstore beer ena metumi bo ase a kirim
2: na wotre
4: na obi se
2: o na de order no so aye fine
4: yes
2: na
4: wo dan yesi so na mo anu hoto mu ya re mo anu
2: o mako hinta
4: ai
2: so that's it
4: se ewia ne bossa enye ya re mo bia ne tumi e survive ntina so behwe a covid 19 time abrofo na sha se wo mo mo mfidie ni ade nya o mse se ade we de se de ye kro e wo mfidie no e kum ye no
2: o se na o se de ye num ade ye hye
4: ye ye wo mfidie kro e kum ye na se ko bibire mu e be kum o mo se mo abi no enso nam sa ha e shi no ya re ne bae no se nye hu pa anka enku

0: yada awurade nyankopɔn ase sɛ wafidie ɛda kasa fidie yi so awurade nyankopɔn ɛnhyira wo medin ɛde apostle victor jemfi tie ne nso sɛ yɛwɔ yɛ panyini bi sunsum panyini bi wɔ ha yɛpɛ sɛ na nnwumirani ne di nkɔmmɔ a yɛfɛ no adanseɛ agya tie ne yie ne din no ɛde adanseɛ agya awieyɛ berɛ mu awurade ama ne tumi a ɔde yi nnipa mpɔ kyerɛ ne nnipa haw firi wɔn so ɛma nyame ma ɛdi adanseɛ sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ abɔfra sɛ woyɛ panyini a ɔhaw ne amanneɛ bi da wo so yɛ a wakyina nante ho akyɛ a wonya ho ano yie no ɛnɛ adanseɛ agya wɔ ha sɛ sunsum kɛseɛ de ne yɛ adwuma no sunsum no bɛfa no so de mmoa ne adanseɛ no nhyira ɛde afa kasafidie so ɛde abrɛ wo enti sɛ wote yɛ nkɛmpakyɛw frɛ wo nnua bi frɛ ɔyɔnko bi frɛ adamfoɔ bi anaasɛ frɛ maame bi frɛ wo papa bi na ka kyɛ ne sɛ adanseɛ agya aba kasafidie so na ɔbɛkyerɛ sunsum mu nneɔma sɛneɛ nneɔma kɔ so wɔ sunsum mu sɛneɛ sunsum ade yɔ ɛteɛ sɛ yɛka se sunsum koro a ɛyɛ de ade ɛdeɛ na ama abrabɔ abrabɔ abrabɔ ɛnkɔ yɛ ma nnipa ɛnɛ kyɛdeɛ mpo nyankoropɔn basayi adɔ ɛde tumi ama nako a adanseɛ agya yɛ a ɛnɛ ɔde bɛfa kasafidie so de abrɛ yɛn na wo a woda mpokyere mu da ɔhaw mu woda amanneɛ mu kɔnana bi amene wo akyɛ yɛ a wada adwene ho a sɛbi wonnya poma ɛmfa nsi nsiberɛ na ama abrabɔ no woda a ɛna dadwene bebree na wobɛda wo so ka wakoma fatoo yɛm ɛsiane sɛ mpanifoɔ se a ayɔnkododoɔ ama aboa kɔtɔ sɛbi wɔannya tire enti tie na abrɛ a awurade bɛfa nakoa adanseɛ gya so yi akyerɛkyerɛ osunsum nneɔma yi abɛyɛ mmoa de ama wo na nyame yɛ adoma anɔpa wo nso wotu anammɔn ɛne adanseɛ gya aba abɛdi ahyia na twedeɛ mpɔ basayi adɔm nam adanseɛ gya so ɛde mmoa ɛde ayɛ dɛ ɛde abrɛ wo enti nyame yɛ adoma ɛyɛ mmɛdoma wobɛfa kaa ɛwɔ dr mensan sɛ wokɔ mmɛdoma coraf mall wobɛsi wɔ coraf mall mmɛdoma coraf mall ɛhɔ na wobɛsi wosi wɔ mmɛdoma coraf mall hɔ a mepɔwakyɛ coraf mall no akyi ɛfie a ɛtoa so mmienu ɛhɔ na nyame yɛ adoma adanseɛ gya ɛtena se ɛhwɛ sunsumu adeɛ a ɛkɔ so yɛ a ɛde ɔhaw ɛde amanneɛ ɛde kɔnana ɛde dadwene abere nyame ma saa na awurade fa adanseɛ gya so yi firi ne ma so nti nyame yɛ adoma anɔpa ɛyɛ ɔkyena da anɔpa adanseɛ gya bɛtena se mehwɛ nnipa biara a ɔfiri ghana kumase ahyeɛ so biara ɛbɛba ne nan ase na tumi a awurade de ama no awieyɛ berɛ mu yi wama ne ho kwan ma tumi no afa no so ama ɔde aboa nnipa nti mepɔ akyɛ wo baabi a wote me nka baabi a wotie yɛ biara frɛ wo nnua bi frɛ yɔnko bi frɛ adamfoɔ bi ne ka kyerɛ ne sɛ adanseɛ gya aba kasafidie so na ɔde sunsum nneɔma pa ne sunsum sɛmpa ɛbrɛ yɛn na sunsum nneɔma pa ne sunsum sɛmpa ɔde brɛ no ɛno ɛde adanseɛ de ɔgyeɛ ɛbɛbrɛ nyame ma adanseɛ gya wɔ ha ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛne no di nkɔmmɔ na deɛ nɛ ɔwɔ de ma yɛ no twɛdeɛ mpo nyankoropɔn afa no so ama me no mmienu ɛnya yɛ ho nteaseɛ yɛ wɔ kristo so mu yɛnyɛ yɛ ho nteaseɛ yɛ wɔ sunsum dwumadie sɛneɛ ɛsi fa kɔ ɛne sɛneɛ ɛsi fa ba na aboa wo na aboa me na wonnua bi ɔwɔ ha yadeɛ bi da no so sika tɔ ne sɛm ana ahye problem bi da no so no na saa wo nnua no awurade afa adanseɛ gya so na ɔkyena nɔpa awurade de mmoa abrɛ wo nnua no ɛwɔ beaeɛ yɛfrɛ hɔ mmɛdoma tie ne yie mmɛdoma mmɛdoma coraf mall coraf mall ne akyi nti baabi a wobɛfa ka ɛwɔ dr mensa wo sɛ wokɔ mmɛdoma pakyɛ wobɛfa ka wɔ soamra na bat wo sɛ wokɔ mmɛdoma asɛm a wobɛka nyinaa sɛ wobɛfa ka wo sofo lae sɛ wokɔ mmɛdoma mepawakyɛ wotena ka anim a ka kyerɛ drɔba na sɛ mate ne sɛ ɔnsiw ɛwɔ beaeɛ yɛfrɛ hɔ coraf mall mall na ɛwɔ mmɛdoma no ɛfrɛ no coraf mall ɔnsiw ɔsi wɔ hɔ a na wafrɛ wɔ saa number wei so ɛyɛ 0244 86 22 25 0244 86 22 25 wɛni numbers a wobɛfrɛ odiifoɔ adanseɛ agya wɔ so na awurade basayi adom tumi ɛwɔ no so nti aboa no so ama sunsum adeɛ a ɔyɛ no nyame yɛ adoma ɔkyena daa nɔpa no ayɛmfasodeɛ de abrɛ wo na wo so wonya w'adanseɛ no bi na woato hu ɛde ama ɔdiifoɔ sɛneɛ nipa dodoɔ naa no adanseɛ nyame nam diifoɔ yɛ obi a ɔmpɛ cɔs fa bebrebee Enti pa bebre ye oha Omu fredi fono mo mfa no wadoma dansi ya fafon so Oma ene recorded ya seno di fo Se ina urade faoswa ye mami Wene urade ya faoswa ye mami ba Wene urade ya faoswa ye mami nya Wene urade ya faoswa ye mami yonkom Enti eno di fo a dansi ye jawa ha Ye pesi ye pincheno Na ye nini di komo nye shye sun sumo Ye eko so Nya me di fo wadaro me mwako aba
1: Meja oso papa
0: Namba jompom te se
1: Chedi ampo nyanko pom tu minti me honye pa
0: Yeda oba de nasi
1: Yeda urade
0: yasi Nya me di fo wadaro ma Kumasimani asantemani gana mani na ni wiyase mani na etio. Na omu tiye usanse, bibirina abre wabrabum.
1: Nukure.
0: Eneni pankasa, duduona abre wabrabum. Odini nyansanye, odini nimdiyaye. Odi sebi, nisuye huna usuye huni yaye. Nini nana anko ya mfamano.
1: Nukure.
0: Odifo mpacho obi tiye u. Nase abrabo. Wadi ya pima ma abrabo na wadi ya pimono. Anko ye mfamano. Na abrabono aye bisi basadi amana be patronya medifo e die na wo ka kire sani pa na die mwa e na wo di ma sani pa nyame ya o tina da o tina susunsumu ahwe susunsumu nyame ma abrabomi
1: onyankopon difo nyame shirawo
0: amen
1: e wiase de bia me kan se abrabo aye bonu wiase obi shase fefefe wa mre wa peja
0: ampa
1: obi so abre Sabe sabe mpredu ya sa Dene neni koto jwe ni ma nanti ya buoso Stela nye ya mano Na brabono Adie hu hinya fese pa uwi asia Unipe bie hinya Eye chijina fuo
0: Eye dea
1: Chijina fuo
0: Chijina fuo
1: Yes okay. Unipe bia wobo bre bia no Uni chijina fuwa Obre Enie masaye mano
0: Okay
1: Unipe bia bobra no uni chijina fuwa Oshia siya untumi usode bimu
0: Untumi usode
1: Unipe bia bobra Na woni chijina fuwa Enie man tumi nkosedi wope mano Oba kwa wadie Ni woni chijina fuwa Awadie ni entumi nyina Wati ya siye Oni pebi se Na bra ba wobono Ono die Du ni maani se nyanko pwone bo uyase Na nyame fane buwa wantone ntem Mibe sebe masa eni paneti ya siye yese Nyame mfabuo Eye David nefabuo Ti David wanyina onye nyanko pon David neko nukun Eni wafabuo ni wafatae koto ye Nyanko pon nye David Nwa wafane buwa wantone ntem Tiye ni ye pa Enkane tete no
0: okay.
1: Na ye mame ni wamu uye ino mwa nantema ye pa Oba tembia Sodi ano pa Ni mpa buwa wabwane sesema Nantema mebebi ya nye ya Eye meni ya bobo mebeyi
0: no kwasem.
1: Inti waba tembia na wakusu nisum sodi Obia na wakua aboso mso
0: no
1: Obi kwa sofu ho Inde bisu kwa maana mfu ho Eye diebe inti ya Kosu wuni sa brabu na neba na wawo no babe buu wiyase no Se wanye chijina fuwa nanti ya ma neba nwa Daati neba nebe brek
0: No kwa sebo
1: Inti wombo mwode nse pinti kosu na wawo kwa wakoni iye
0: Pa
1: Oku uroma ya wakoni iye
0: No kwa sebo
1: Osum busu mso wosum ni iye Osum nyamia wosum ni iye Oko malama wakoni iye Oko asofu woso wakoni iye
0: Wakoni iye
1: Inti sofu Ena me kansa brabu ya bono Se wuni peni chijina fuwa wabre Me pato teteni ye fredi ibi se awadi sumain
0: Awadi sumain
1: Obi kwa awadi ye busa nse na awadi sumain diye Because se wwe nya awadi sumain ya Oba kwa awadi ya na oba sambe fiye Osofu abrabu ye bono Obi ye timi chwa teki tifri gana ha Ako dula buruchiri Ya nchini wa Ghana airport Dula buruchiri wusi ifamu Emi ye chie no ni ye sande ne baye Tiye di jameka ni yu Obi nsudi obi mfunyi ni keke kwa airport wo Yama nako And ne wa ye ye nye sika besi dain.
0: Sa.
1: Mi pese ni pati as ye ye se. Die ma sike ni bi ye sike ni ni se. Obibe kase ma ywe wanko asore. Ene wanko boso muso. Ene wanko bebi ya. Chijina fubi di kan ye edmane mane bra wa ya wafra. Ne mame nante mano.
0: Sa.
1: Ne papa nante mano.
0: Ok.
1: Ne nye bi nante mano. Eti wa wu tiye mi se se no. Wu ni mse wa bra bo ye wu be pe mo ne. U mame asore mpo wanko bi. Boso muso wanko ye.
0: Boso wanko.
1: Mala mfoha wanko. Asodi ya wasu wensi wo Because ene asofu wa ban bebre nkano kore
0: no
1: Meti wase pa Nti abrabona wubon akwenye saye wunkuwa Uni wubia wujina wachi Osofu minimisike ni bia dane mami wuye no Wadene sasi ni buka ase ama wye ya ba Because mami weni jina mechi wadye miye bie mu Uwochi jina fuo
0: no kwasem.
1: Osofu abaye bide ni sasi ni buka ase a E dame mami wu ye ne mu sema wadiye entumi nyina because mami ye chijina fuwa awadiye ni ugwisa sen mami ne nanti mpa boso wan nanti ya kwanchia so de mane bano mane bana diye ni yegi sofu se de ubu sa meno wani pre bobre ni wani chijina fuwa wabre papa
0: kwasem enti na mpanifo kora bu bebi se se etu betimi atoade e ochigina fo
1: no kwasem ba akopɛ eno anwa ka no
0: na nyamedi fo wada roma obi wo ho anabra bonso a wonamu a wo boy a ye de bibi atono so a eye yade e nipa ne de yade no akɔ hospital ama a doctor fo ahweni mugemu aye ne lab ahweni bibi anso still nipa no oyade na mpoache wo yade e de nipa so a ekutie nipa nipa tim ni ni bottom scan nyina hwe yade so yade ne nkɔ no odifo e no ya ne yade yade a
1: ɔso fo me dase me kan sem ba akɔ pa kyerɛ wo ne atie fo etie me
0: nokwasem
1: yade bi a wo no madura 3 days ya chi ena me ensɛn chi yade na nkɔ no enye honam yade bi mu ensumsum yade
0: okay
1: ye ba ye honam so ye doctors ya kan ne pain sɛ sɛ wo yare na wo no maduro na wo ho antɔ after 3 days ya kɔ na kɔ hu doctor
0: kɔ hu doctor
1: nokwasem okay wo kɔ hu doctor no yade be nko na afia twam yade ne nkɔye mfie mienu atwam yade ne
0: nkɔye
1: mfie miensa ba yade ne nkɔye ti ase se aye sunsum ade ti ni yo me san do ba honam so biem dia man ne nkrofo yade so mo num nura nom nom mo yade ne ntumi nkɔ ne so still nkrofo wa na ewu ni se nipadue ne nyankopon boye no enuro kom bebre ba osofo wotimi sanya side effect e man effect wo kidney
0: okay okay
1: dia man ne nkrofo yade o man num nura nom nom nom afede yade ne kwane yade ba akopɛ afede ba akwa san beka ho wonya ni mokoka benjaitis se ni pakoye na nani so bire no
0: okay
1: kuro yade no ama yade ne bebre ba san ba beka ho me pese ni pati ase ye se enye aduo na wonom ne ha me ne mu bi sa akwa sen se wo fre num aduo no yade ne eda so da henfa akoduru he ekɔ ana said
0: that's all ho
1: me pato ayede na wo bi nya malaria yade wo num tabia ba ko pene ho atɔ
0: ne ho atɔ
1: wo bi so yare malaria yade na wo num tabia box me ensa ne ho antɔ
0: ne ho antɔ
1: are you telling me say yade ne ba ko nyesunsum de
0: ba ko nyesunsum de ampa
1: enti eno ne ho hia se eduro bebrebe na wo num no me kasa te wo kra se eye kidney yade na wo san pa ma wo ho because of say eduro na wo num ko wo mu no ado so too much wo system ne
0: okay
1: enti se se eduro no kwa wo num enti me nya aduma biem osofo me de wo ko sunsum a yade ye ntoma yade bia no se ye toma wa me pacho ti yade ba ko wo mu nipa ye ma ne de yade ne ba ye ana tumi no de yade ne bere wo no wo de yade ne bere wa onko
0: wo de yade ne bere wa onko
1: tabi wo te wo nchan enti je bo ye ne se ufa duro sa baba numa duro no pe na wasa ye duro no
0: eh
1: enti ye duro no ko duro ni padua ma enti me nya aduma bia
2: 97.9
1: de ne de ma sunsun yade e hu pa ye sade
0: no no
1: enti me wo be duro me nchan pe me nya hwe wo nsam na me hwe ba bia yade ni free buyer
0: ni free buyer
1: e wo se ye bo nantane a
0: ne ya bo nantane e ko ni pa kro so
1: e wo se me dinya e fa ni sai nyame akwanche ne wo de ama me no
0: kana
1: me dibi ma wo na wo de kofra na tasem na na wo dwade a na me de ama wo
0: okay
1: na secret ba ko wo mu ni me pa cho nyame akwan na ye de ma wo bi kofra ala tasem na e dwade no wo se me de ma wo na wo koduru fie na wo de kofra ala tasem na na wo dwade a fade ba ko pese wo tirim se ba ma wo ne tikura bayi a ontumi na fie ho bio oba wo ne tikura bayi a ontumi na fie ho bio wadam for one ti ekura bayi a udwade ade ne wi ese kim
0: eya kwa
1: wo betwam
0: akwanche na de mani pa na kofi akodware no
1: ye fe ne nyame akwan
0: de bayi bi ti ne mu no sia na
1: wo
0: betwam
1: onse nipa bi a wonam wi ase bia haw bi a wo so bia no se anya honam a ye honhum
0: no kwasem
1: anya honhum so ye honam osofo me ka asema che nipa a wo tie me wo nipa bi a wo tie me sabre bi anhye ne nso se ade bi a hu no wabra bom sabre bi ada no ye wo kra ne mu ne firi bai o kra ne mu a osofu obi si wakowi aponche nam na bra wawi aponche nam no na ye ne chiwade ube de hu ni se ye wachiwade nipa de wi aponche nam ne wiye no e na e poye de
0: ti gu no
1: ade na abuo ne ye nipa ne kra chiwade but ye de na wawi pe na e po agu no ho
0: agu nipa dua
1: no kra de na e ka che nipa dua ne se wo di ade a me mpa ye de
0: aka me
1: eno ti na nipa bi aba me hwe wonsam a wo kra kwan ye me nsa ba ko ye omo maso dia tosu mienu ya wonsa mienu
0: okay
1: dia tosu miensa ewo wo bumfimfim ha enti se obi se wo yesunsum adwuma no obi de yade ba ne ho ne wantimi anskan ni pakro no wanhwe se da bi yade no ebi nipa nko wo din nachi wade me pa chosofu tie ni pa onipa bia bi nipa kase bia firi ne kra because be focus akwa we matrese me kunu mantimi enkuna ne firi ne kra it was akwa ne kra den it matrese me kunu manya na anya den
0: enkuno
1: enti obi tie mi se si ade ntia yade ha ne se ne kra no ye difia kakra no
0: yadifia kanipa na kra
1: yadifia kanipa na kra dinti abrante bi bo bra okɔ ne nima enje ye ni sɛ ye de fie kanekra ne finisum guahodo wo ba bi wo waye ne ne nda ba bi wo wo de wo kan sɛ kimu a wo betimi nya problem problem wo benya ne sɛ wo ni pe gua ne fie ye mpɛ awade wo fie ho
2: empa awade wo
1: fie na wo de wo sɛ nipa
2: no
1: wo ba wo
2: ba le no
1: enti sɛ wo ba wo de nipa ne dia ene nipa ne wo ntansa na nyina
2: ebe di wo no kwasem
1: ne obi duru ba bi pɛ ni papa na sempa wo wo de bɛ na wo dane nipa nyina
2: wo nipa tan no
1: yes of course o kra na ti ni pɛdua ne mu ne sɛ o kra ne ho gu fie pɛ problem aba
2: problem aba no kwasem
1: enti wo bia wa bia wo ye konfo wo ye malam wo ye sofo wo gidi ye se purification enti ho eye
2: eye
1: no kwasem enti nye ne nyina na sabe sabe mpɛ sofo akoye wo ye de kokɔ wo ye de green wo ye de brown ana nkofo sɛ frefra ho ho bɔne bɛka mo yade no ho
2: okay okay
1: ni pese nipa wo tie me nyumire tie ase sɛ papa firi kram na ba
2: sa
1: na bɔne so firi kram na ba
2: nyame di fompacho sɛ wo ka ne sɛ papa firi kram na ba na bɔne firi kram na ba ɛde na wo nipa dasane a wo ba asase so sɛ oyɛ kristo ni so oyɛ hwan obɛyɛ ama asi bɔne ne kwan na papa nko afiri kram ni ma ba na bɔne de ɛma no obesi bɔne ne kwan ɛkwan bɛ na nipa ne betimi afa so ayɛ saa de
1: ɔsɔfo wo nim sɛ sabe nipa kra wo yɛ bɛma na ase wo ba wonu obi nya nkita ho wo mpam ayɛ ɛna ana mo yɛ sex wonu obi da wo nim sɛ sɛ moment na kwan ɛwade wo sɛ wo di dware te wo ho ansa na kɔda wo mpa so bio
2: eh wonu obɛ hyia mu wo nem wo mpa so no ɛwade wo sɛ wo di dware ho te wo ho ansa
1: no ɔsɔfo na yɛ de na nyankopɔn asɛm kan sɛ wo ba bu ni nsa tete no a ne yɛ ma ne firi kuro nim kɔtena kuro no wo ɔ nakyi 7 days ko sɛ ne ho ate ansa na wo
2: ba ni panim
1: wate ase na ɛnɛ ne yɛ sɛ sabe sabe ɛnɛ de ɛyɛ abɛɛfo nti saa nneɛma no atwam ɛno na ɛdi ne pɛ nya bɛpe me na me ne wo kasa ɛsɔfo wo ba bi abu ne nsa abu ne nsa abu ne nsa abu ne nsa ɔnwieɛ ɛnya akwankyerɛ sɛ meyɛ ade wo sɛ de ate me ho fi da ɔsɔfo wo bi akɔ bosom so yɛapɛ duru wɔ sabe sabe sabe ɛfɛ ne sɛn
2: yawom
1: yawom ana kokum ni aman aman adware me ka asem dia chew wo nyankopon bo nipa no ade bi wo nipa ho abra na yesu aye ko school no wo de won se twi sa na wo hu a wo se yakoko bi ni meboa sa de na wo wo ho no se wo ko busum bia ho na se wan sei sa de na wo nipa dua ne ho a ontumi mo because nyankopon bo nipa bo sunsum no honhun bia suo nipa dasani ti na sunsum bia timi ma fisika me nante wo fisika no na tumi bi timi no nante a yesu adware wo ho adura ansa aduro na ye adware no ɛyɛ saa deɛ na nyankopɔn de bɔɔ wo no ɛna ɔmo sɛa deɛ no ansa enti sɛ wobi akɔ bosom so wakɔ maadam hɔ wakɔ baabia ma ne biribia ma ne de adware yɛka so wonya no nawɔtwe mmiɛnsa ɛna maakomakɔ ɛnum wɔdwa de adeɛ no wie ne sɔfo prɛko pɛ ɛnneɛma hyɛase sɛ yɛyie ma no prɛko pɛ adeɛ no asɛe deɛ nti asɛe ne sɛ saa deɛ ne ɛdwa de firi wo nipadua no ho no ɛwɔ gye 6 months to 1 year a ɛsan ba biam
2: ɛfiri ho a
1: yes
2: ɛsaa ba
1: yes ɛno ne yɛka sɛ obi wɔ hɔ wɔyɛ balɔk sasa bi yɛ dɛn
2: ɛdi n'akyi
1: wɔyɛ balɔk sasa bi yɛ dɛn
2: ɛdi
1: n'akyi sɔfo etu obi tie me seseyɛ a deɛ obɛtumi ayɛ de aprevent saa deɛ ne sɛ ɔmmra me nkyɛn nyankopɔn boa no pɛ yɛe mema ne nyame akwan no bi wɔde kɔfra latasɛm no de adware ɔsɔfo tie ne yɛu wobi se yadeɛ tɔno so for more than 10 years 15 years yade atɔ no so ma wɔkyiri doctors ne baabia ɛnyɛ
2: yie
1: ɔmmra magye nyame akwan ɔbaa bi sɛ wɔno deɛ wɔhyia mmɛma ɔmo nsɛm wɔ bi so mɛma tiri mu ɔden wɔ no so
2: a
1: ɔmagye nyame akwan ɔkra na ɛte ne mu no yɛde fia kakra no ɔsɔfo bible sɛ nsa nyɛ adwuma ɛdidi nanso mmɛma brɛ ɛyɛ mmesi adwuma fit adwuma carpent adwuma wohu sɛ bɛma gyina dan sono sɛ na woyɛ ma sɛ
2: wo
1: ɛma deɛ mo ho yɛ mmɔbɔkyɛn wɔ biara ano papa bɛyɛ nonu no nsia na wasɔde na wɔte kaa so kɔfa nneɛma wɔ kwa so ɛba na nneɛma ntumi nyɛyɛ ma no meka kyerɛ wo pɛi sɛ nyankopɔn wɔ ntwa ntoro wo wɔ so wɔ berɛ adwuma yɛmfa bi nka ho ɛne ɔno asa se nsa nyɛ adwuma nyɛ dɛn na da woyɛ adwuma wontumi nnidi because wɔkra no yɛde fia
2: kakrafiakawokra no nokwasɛm nyamedifoɔ wada roma sɛdeɛ wama yɛate aseɛ sɛ obi wɔ a yɛde fia ka ne kra no sɛ ne kra no ɛfi bɛfiri mu a gye sɛ ɔba bɛgye akwankyerɛ wɔ wo nsɛm
1: no nokorɛ
2: nyamedifoɔ mpakyɛ mpɛ sɛ mebusa wo sɛ abrabɔ a yɛbɔ nyinaa ne nyinaa twa bɛwie adeɛ fɛ ne sɛ sika so obi nso tie me wayɛ adwuma firi anɔpa nonsia bɛsi anwummerɛ yɛkɔbɔ nɔnkone sɛbideɛ ɔbɛdi kora wonya obi akotena patemo kedie tia e wo central market adie bia e wo so oton ne bia waton na so still e faso ma na me di from patcho ye kesika sika ye sunsun anase ye di ade
1: me da
2: se ni pa brasa no nyasaade no
1: me da se bebre nyankopon ni panyame nsira wo me pese gana man ene ne petie mi na tia se mu ya sese senka ye di ahoden ne pesika ka funu mu ponko enko na ebe bo president bosia
2: Yadi
1: ahumodin ni peska
2: efunu
1: ponko
2: ono bebo gana
1: manpenini bosia sofo mpese ni pati asiese sika eye sunsumu
2: sika eye sunsumu
1: sika ewo tumi u
2: ey
1: osofo mina mekati upense sika eye sunsumu
2: ah nyamidi for 100 gana ye kurama o studio ha eye sunsumu
1: eye tumi osofo eye denti na 10 series penipa meniti mi kuntu kwa bodu ya kumuobi Eden na mate bin si suggest 20 pesos pe ha. Wo bitimi po obi duane wo kunu, bitimi po obi skane wo kunu
2: kwasem.
1: Osofo, me pese di pati asem no mo ti asem ase. No mo hunu se. Tumi aye di pesika, aye different from tumi a, aye different from ahoden a, ye di pesika.
2: Tumi aye di pesika, enko. Ena ahoden aye di pesika, eno so enko.
1: No kure pa na meka
2: ti. Me se u kire mu a, obi betimi na ahoden a pesika onya,
1: onya.
2: But obi kure tumi aye di pesika, obenya ne ntem.
1: Osofo, me pese uma gana fo eya awe wadie we hu. Eya asemba akope na meka kire.
2: No kwasem.
1: Abrabona yebo, ewo yewia sesesia. Uni sunsuma wo mobo.
2: Abraba yebo nsesia.
1: Ah, uni sunsuma wo mobo.
2: Uni sunsuma wo mobo.
1: Wo mobo kra. Osofo, so obi nam wiase so wo bobra, no woni sunsun sofo bi te se me amete hei. Adanse yeja me bonu ho ban, me hwe ne mu ma no. Otukwan wo frema me kache se da bia bia wo kono ko bia bia wo kono menkwa se nipa no me pa chew onam wiase kwa osofo hwe wodim se enkwantanan so kura nete ye de gun kwantanan so no eye sika futuro
2: ah four junction
1: kwantanan ye nketwi na mpanyifuo na eti ye kasakse nyansafo enkwantanan
2: anwea na eguo
1: anwea na egu so no wodim se eye sika
2: ya me nanti bi wo so ene ye
1: wodim se eye sika
2: Eh odi fo na e de ye sika
1: anya. Aye den ti na obi ba me nchen se papa ma dwuma me ye nkosom ye bibi enye yiye. Na me ka che ni se won kwasa nkwanta na so anwa ma mfanya de ma na me yad na na aye yiye. Na wonye sika. Aye den obi se papa me ba wiase me hunu sika 50 million 100 million ya me de ada. Me ye dwuma pa so hunu sika. Na mama ni pona kwasa nkwanta na so anwa kekede aba. Na me de ade aka ho me nyane sika na ti anwa ni mu no. Me kon kwanta na bia wo wiase bia ho na tumi bia tana.
2: Kwantane wo wiase bi.
1: Osofo me na me ka
2: cha. Ono tumi bi at.
1: Yes, into obi e wonim fam bi o ye sikaduro bi ano. Ye wo sikaduro bo ha kwakoya ho. Ye koto aboa odwan. Ana se ye to aboa ponche tuntum. Tumi bi ane de wope. Sadie ne se wo bi chisa ona wo kwantana so na kwakoya. Wo bi ye sika bebrebe na so kwa wo fa so kuma aboa no. Sa kwana na be fa so wo. Osofo, sen kwantana so bi bi ne wonu ma. Bisa wo sen kwantana bebrebe wo ma ntamu a. Ubetimi asode na mpada ko no obi aba ba yi musu o ho enye musu o ye obetwe 2 minute wono a wo mexica no wono obefre no sofo entu obi jimi sei sei na o yade o ye dwuma nkoso ne hu ni do bema ntimi no no wo ye wo bema wo shema e bom ma ho ka so ma mfa na nyahwea wonye me number ne 0244
2: 0244 86
1: 22 25 86 22 25 0244 86 22 22 and a 25 25 0244 0244 86 82 22 and a 25 and a 25 osofo dem se me ne wo kasai oba time bi de ni se bone yam ko wa wo anu no ho no kwasem wo kai bo so me nkuna kwantu a wo tu ye ene sabe sabe ntima okokwa tim ye ne wo nya be ma bia ma na mwa no nane mababa ye nipa nane ma yin ma me na ma eya 97.9 and ya papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa Confuo be bina wobini wokrem
2: krem
1: malam be bina wobini wokrem woni bada sani bia yesi wabini bia no ye bini kra nya ni padua
2: na
1: ye bini no
2: na se odifu yi ade bia na beba ho na menyi e ye okra na kwogebrew
1: ah osofo
2: e ye womo mate asem bia se se enu ti na akane na yesu sa no Oso diamond so kra ne na mabonten.
1: Yes.
2: Na o kana ko je ba bi so odun so. Odun so o diamond woni beti na ho afa ampa no odun so ofisika.
1: Wonya transfer.
2: Ah you.
1: Eti so fu obi ti gan ha se si ai. Na wo se wonje sunsun samu ndi. Wonde wonje bibia ndi a na ho ya me mabon. Wonti de me kane pa yi. Abrabo na wo pese wo bono. Wo hia do be so mu apega wo. Wo hia do be tse wo kwan. Because of se sabe onipa hia sia ni ono ane sode.
2: Ni ono ane sode.
1: Onipa wo hia sia nya wa na sode. Jesu obi so mu
2: Ya me fu osika sem na wo kana me busa ho asem na. Wo kana sem bi se kwanta nan so. E honom. Ena e yesika futuro wo aye fa wo de wo fa de ya kwankere mani.
1: E man krofro.
2: Na me fu pa cho me sromani nsam. E kina no pa wo tenase. Nipa sika ton e na no pe ya wo tenase. Nipa sika ton sem na ahye.
1: Okay.
2: Nipa abramon ku ye mano. Nipa wo so wo no de waton aye nto me po acho asem ba ko pe na me pese me busa wo.
1: Okay.
2: O kina sai nipa no oba. Sasi ka futu na e fa na kwanta na so yesika kwankere mani pa. Obi bi ma na sai nipa na na.
1: Oso fu me da se bebrebe. So wo ko hunu se obi yade ti yade ni ama ne pala. Enche se obi yade aye para.
2: Dabi
1: obu honma obeba no na ne hawo na esono no na mfunsuo kito bi ono ankasa wo hunu ye
2: okay
1: obu ha gese na chiwade ye wo gye na chiwade ye di
2: okay
1: obu ha sabe sabe ne krada ne kwase bi odi abenkwan obu ha gese bi ya ne krada ne kwase wo wi preko nam
2: okay
1: nti sofo de ma meme ye master me ya dance ye ja master ne se obeduru me nche nyem fitie na matam bibi di ama wo
2: dabi
1: me di kan show because doctor bi a wo ko ne nche na wo yade a Wodi kaka se enko ye na ye ha ya de kro. En tu ba me dikan ye spiritual lab wansa. Ma hu ni se woke mai bi ba men chen. Wo so fo oba bia na oba na jaa no.
2: Oba na jaa.
1: O fo oba bia na oba na jaa.
2: Na do fini wadi bia.
1: Yes. No oba na jaa no. Me ka tire ni se onko top aboto yuwa keke.
2: Keke.
1: Aboto yuwa. Mono. Na o sodi ano pa. On fa nsu ngo aboto yuwa na fa hu na nim keke. Me pa chodi ene si ye. E ma makwa
2: si ano mo ko ye no.
1: O mu ni san starte ba.
2: Bia ko no. Brako di oni wadi bia.
1: Aboto yuwa keke.
2: No kwase.
1: O mu nyina starte ye dai.
2: Na nka aboto yuwa se se nke yamako ne wo mu.
1: Enu na me ye nkrofo papa ne ka chem se wo sofo. Enti wo da wo hin fa ma hu ntem.
2: Ma hu ntem no
1: kwase. Adanse ejam. Wo mama bread toto. Me wadi wo ba bia ne wo jame.
2: Jano.
1: Me chisa na aboto yuwa de keke. Enne ma ni na san ye dai.
2: Di
1: na
2: chi ba.
1: Ma me ye na kure tu ne nan din din di wo de chini. Yeso wo diabetes. Our pressure. Ni papa ku pa. Ya de bebrebe.
2: No kwase.
1: Me pa cho me bom pa ye adi e fe ne kamfa so
2: kamfa
1: kamfa
2: ah
1: ado refi
2: debi sa ma me na ne na yetu no
1: ma ma ne na ku bebrebe
2: no ne ko ye no
1: yes
2: eye kamfa
1: aye kamfa kwanche keke na mchire no
2: ah debi o adan se jampa cho oba wani mu no kamfa kwanche na
1: aye kamfa kwanche
2: e na ma me ne na
1: ne
2: wu
1: ne na ne yina wu di enti ni se me hu ni se sa nipa na wo ye ne sa tumi na ye ne sa no na ti wade ye kamfa Na se problem no na ti wade a wo betimi asovo ama na ye ye meboa enti wo betim na wo haw enka se manka wo haw enti wo de ende enka ho
2: enka ho
1: na ba dance ye kakra bi de akere wo kakra bi na me de akere wo na ti ye de nkofo ye dai
2: enka
1: 0244
2: 0244
1: 86
2: 86
1: 22
2: 22
1: and a 25
2: 25
1: 0244
2: 0244
1: 86
2: 86
1: 22
2: 22
1: 25 25 wo bi ejuju gu dem wo bugu ho wo bi no fo ye ne ya wo de akyenko obi beta so de ne obi ne ne da me se wo kra no e na problem aba ho
2: nyamedi fo ansa na be bo adanse be se me bu se wasem ba ko we
1: e
2: ma meti fo
1: okay
2: nyamedi fo bi tie o ye oba na asema wo ka nyina se one be ma bi atena abre wano aduane ama saa be ma no edi a wano aduane ma saa be ma no edi ye no wa onisi ka hwe sabema na ma
3: ede
2: bema ne atuna dieje mu
1: osofo awade enye doggy style you
2: papa debi me kwade papa nya awade asam na meba
1: okay
2: bema bi nsu de ni sika show ba bi wo suku ene oba ni jina mpempensu obi a oka kire bema ne se
1: enye
2: ne
1: size no
2: nyamedi fo obi age obi nsem sika se obeton ade ama no ade na obeton ama no na wo ka kire no ono a wanton ade na ama ni sika nso a wanfa ama no Na medifo obi e dina fa kwan bi so a tese ye bu ni kwasea.
1: Mhm.
2: So o ye oba so o ye bema ye bu ni kwasea. Nipa bi afa koti kwan bi so nyansa kwan bi so agye ni nsimuska e bu ni kwasea menne na nia ye kokko.
1: Osofo
2: ye bu ni kwasea.
1: Mi twaba no wo. Ade a me wi me ba me wi ase me kiri wo wi ase. E ye ba bi a wo pe bi afa ko. Na ewade sunsun ba me so na me kra frede
2: frede
1: e ko jina bonhwa kesiye bia
2: no
1: mpe ho akukwa ye de
2: egum
1: na ewade ka se inti no mpe benya nkwa wo se ewade wo nkwa na wonim
2: onim
1: wo sofo bia wo timi da sodie anopa wo abra ne kra ntimi nsone ko chini e ko boni nsone ma ho ban no me pa te onye Ezekiel na wonim nyankopon so wo ba bia eti si obi de wo kana wo de nipa kroba me ho a me peni din keke me mpe na tade me mpe ni bibia won me di mamie anajo me che be kwa wo firi so na me kra na so firi adia me kọ no so anajo na me kwa me di wanim na be kọ
2: obeku
1: di
2: pan so anajo
1: me kọ wo so anajo se wo se be bi opa bia won fa nkọ oso fu wo di
2: mamie ni pan na be ja dance eja
1: yes
2: na dance eja so pesu prove se bibi ye dey
1: e wo ho
2: ah okay afi na matias ya dance eja
1: nti fa me number ni 0244 86 22 25 0244 86 86 22 22 and 25 and 25 0244 86 86 22 22 and 25 and 25 0244 86 86 22 25 25
2: any number sabe timi afre adanse eja wo so
1: wo betimi afre me wo so
3: 0244 0244 86 86 22 22 and 25 and 25 0244 86 86 22 22 25 25 for the ever prophet angel who dear man from fro and so on come radio so I'm my own chair because similarly me woo kapo mi kura chimi awe Papa na me ba won chea na we supposed to tea hamia o ma me nyame akwa me ko yusu ye no Papa den ne ma ye enam so ama ba kwa ba ne 7.9 kan ja me e ko so ache roba prostiti ye di me nyam fi bi num tun sie ne enam so ba kwa ma ne ti e twa ne ja me but me ba won chain em tu na mo no enam nyame akwa wo de ma me so no opa ene ifi ju so kama aye se me roba enam so ba kwa asaba ko pa cho ko mo shira pa radi in front mo kwa dro mo de wa ya ma me ne no me ne je pa de me kan se ko mo shira shira shira wa shira u bi shira opa do I am a man? Good, yet some one, some people will be a good day. They are acquainted yet. Say they are my crammer by the year, give me them. I miss now on your guest for Fran Mugado. That's it. Papa Yamisha,
4: Papa Yamisha, no, your guest here. Papa Nami, ma, me and son, Ewa Brutri, Daddy. Omo Flemmy, me from Omo Fat, Omo Money, me. Daddy, let's own car, already do some bow. On pipe bona walk one tray. Daddy, they say me money and son, my friend me, almost in a cup of you cry and I'm on top mommy, daddy. Now, me sure no one can see one more serious energy about me fee, daddy, no me shrub. Papa, no me shrub, no one can see. Papa, no me, my son, I will brooch it, daddy. Oh, my friend me, me from one moon fat, oh, my money me. Daddy, let's own car, already do some of my bow. On pipe bona walk one tray. Daddy, they say me money and son, oh my friend me, almost in a cup of you cry and I'm on top mommy, daddy. Now me sure no one can see one more serious energy about me fee. Daddy, now me.
2: Said ye, Abrantia, you can answer, Mose. Prostrate yadi ya de roba e toni beme mu. Na obe hunu wone rade fa osumani nyamia kwen. Ema prostrate dano soa de roba ashe ni beme mu. Sebi, ya jip roba nefse ni beme mama chise. Ose chese e boe juma kura hase akaneno. Na medifu, enti sa awadie eye nyamia kwen na kwen chere na ene miye yi roba ni fri abranti yebe eme mounu
1: osofo papa woye se wabede wu via se prostate to say prostate
2: eh hey, prostate
1: wabede wu via se for more than 15 years
2: mm.
1: Wa ni ya kwe ye fri wo wa ni ya kwe shem ya wa ye se wo jonso ema ya wa wo so ye se papa na bre papa oba ye no adia me de share na dwuma na se me de tete coins na me yensape ene tun suum na me de ma ne se won fan komea panyini sa me madwa ye ho
2: no
1: konko dwade okko dwade adia no first one wie ye second one wie ye third one na roba na yi
2: 97.9 roba doctor for the shebem
1: shebem ni mu
2: adwane keke no kudware baako mienu miensa ano ayi
1: osofo me pese me ka kire gana man se enye du de ko ni paduan mu nko na timi sa yade nye du ayenom enko na sa yade o
2: okay
1: hwe susu susu fa nuru nuru se wo ni paduan na wo se wo kidney o susu num nuru na wo se wo kidney o
2: se kidney no
1: me se yade susu num nuru
2: na wo se
1: kidney ne na wo ha no
2: se no
1: jai nabra se de yade ne tie said your money and it here said your how on it here what bet your quantum sofo what pekrata kura wonya
2: wonya bi no sofo
1: we anya nonte why the kokoo bi ya anya fe no bi no bi ba sese ho se enna me koye we mana ho won se bi da bi da bi da bi me si nyame akwan enu na ye kane
2: enu na ye
1: ye toso biem e wo se me hwese kra no ye ye kra ne boni bi a sofo woman bi ba men chain na wo se waye for more than 13 years sofo me she woman in some shine mo manso no me wo se ne kra no wo man ne kra duane da wo ba wi ase on feeding ne kra ne da
2: wo man ne kra duane da
1: kra ne te ne mu no sofo en kan tete no na ye timi nu aduane ne kuma kokko ne ye cheche mama ntam nkura nkura de ntia kremofo ye so powerful ne se se kremoni ye ti wawiye na wo kum nantwe ne wo brewu bia enye no me no de brewu me catch the pain sha enye no me no de brewu enye yade ne wo de brewu dabbi woni wo feeding krofo kra na anajo kra na sode abompa ya ma no kremofo wi wo ma ti wani wi a anantwe no mo kum nuane na mo ye no wonye mfam wo bi so bi nkonko yade o
2: dabbi
1: wonye ne ha wo mfam wo bi o dabbi ne wonim sesa wo ma wo bi susukuru wa baako a said the wopa boni mu no
2: kwasem
1: se wo be sukuru wa baako a onyankopon so be ma wodie baade de wo pa bia
2: wa e do so se
1: o
2: ma nipa
1: enti kremonia wono wo yisira ha e ma nkrofo no nya yade ne wo de ma wo ma wo bibi na anaje wo kra na bompa ya yade
2: e de hira no
1: enu nti wo kache wo be se nyame nsira wa o pechen se wo ma ni siga meti ai wo ka nyame nsira mi a nyame nsira wo no wo kra ne be sode anajo na wo bompa ya ma na de me ye bia koso ti papa me se ade bia wo ni pe fe se bra bom bia no e firi kra ne mu ana ba
2: enti na dance eja na obi ma dwum na se enti enu nti na se se enu nti na adoye e wo won se bebere ba obi won se e ma ni pe atwa ho ahia
1: yes of course
2: he frenya me di fo adance eja e wo 0244 86 2 2 2 5 0 2 4 4 86 22 25 0 2 4 4 86 22 25 0 2 4 4 86 2 2 2 5 Wenin number abeti ni afre adanse eja wo adanse eja mpatro no pe me pese me be hu problem se ne da me so me pese me ba na urade fa wo so na oboa me me pa wacho adanse eja nyame ma kwa nkyere na wo de me nyame mama enipa edi ye nipa ho to mo no me pese no pe me be hu na twedi ampo nyankopon fa wo so edi beboa me enti me pa cho faka e wo dokuta mensa faka e wo sofo lie faka e wo tafu station fa medomaka tieniye fa fade mamponte medomaka fade mamponte medoma fa ne ka usu besi wo medoma koraf mo no anim tieniye e ma draba ni fa wo twem usu wo draba ana meti mesere wo sim wo medoma koraf mo nanim
1: wo dia sa wo ya bere wa kwana wo timi ka koraf na ka se
2: mo
1: besi wo medoma mo nanim
2: besi wo medoma mo nanim ho ye siwa fre number no 0244 0244 86 86 22 22 25
1: and a 25
2: fre was an number so abra
1: besu
2: o
1: mo
5: anyame nhyira nyame nyɛ ɔkɛseɛ nyankopɔn yɛ mfe adom mfam na adom papa ne wama me ne nsuo atete agya mpakyɛ mena meba hɔ a meka kyerɛw sɛ mene me kuro tra a wo mmie no ne ɛti abusua fie nyame ɛyɛ adom yɛakɔtɔ asase yɛsɛ fie bɛma akɔyɛ me ho adeɛ papa bɛma yɛ me ho adeɛ 2 months pɛpɛpɛ bɛma ne sɛ mi nyo ba se so be wan papa ye da wana be me di kike ma de ma de ye ho si mi mani ma da ni abua papa be me di munga kaka ife se bia papa ina yale omu nunu ko hospital mu si shi nye no papa di nsa ko ma me bo si ya fo se on pe mbi unto mungu awale papa we ya emene tante mene musu mi di ba wene mnu su nyanku pombe kasa umu ubi di musu mpe bo si ya se papa ina nyanku ponchira mbla mi kasa no pi papa uni mese mi kwa sa ni pacho ba se no ni ne ha no de nyem sentin sam ni na ye ntwa so be ma asa me fa me akofi na me nyira wat nyame nyokes
2: enti obeya nyame nyanyanyame di fo che se be ma timi awale na wie
1: awade no
2: bosumi mienu bosumi mien se be ma na se
1: ompe ni bio
2: onye oba nko so awale
1: wo so oda ne nchen na wote no hu na na oba na se bibi se wada ne aboa
2: na me fu ntia me ya na ye di ade a
1: ye se fofu we bibi afrikra mo bibi afrikra mo o kra nya din a obi du be di agro obi kra nya den benfo okwatu otumi dane ne ponko odane na bua pete no ma chance no de ne kwatu o
2: obi
1: kra yes I'm telling you so fu nipa bebrebe yade wo hu yade ono mo yade no onye obi abone wo ne kra no fia ka no ne nkura be mkwa pia na ne kra ni chiri odwan ne kra chira ponchen ne kra kra chi oba wo bu ni sa enne me no kasa wo ba bia yinyi nsia gu more than 5 times 3 times sai nipa ne kra ho abafi
2: aso onim
1: wonim da na odi nam wiase wo bia wi aponche ne kra ho ba fi wonim na sofu ne de hu wiase ade a wo pepa no eno na santa ya na wo kra na mpe
2: ni odi fo maju na ba sem bi so because odi fo emre bi me kai me fie me kurom a ye busua fie nim ababa wo bi be no anam bi si ho se bi anama ye nan sen ngom fere se bra chaase yi preko nam yi a no wo to me kai sabre me wo fanim pon bi a wo kone kra chi ebe kachi ababa wansi ompeja sanam ni mfifi nini mo because sana watu na ababa wande sanam ni besi mfifi nini mana otono mekai pase mima aminu ya bako ni
1: yes.
2: Bekuma
1: yes.
2: Zadie bi bono ma ya jini huwa kwa boka uji ya ntiasye
1: yo.
2: Na watu na ye wafaba yobo hunu senam na mutu ni fie ni mwami yepeja free wano enuano
1: akwani ya debi
2: umu
1: ee akwani chiwadi ye
2: ee
1: wena mekatira huu
2: nisi ubu wane obi ane kire chiwadi ye
1: nisi osofu onipe bia weni ye chiwadi ebi onye nipa na kabusu mkura wa chiwadi ye
2: nipe bia uko
1: dibusu madu wano wakasemu wa chiwadi ye wei eti menye wei menye wei menye wei mebua osofu mesise nipe uye chiwadi ya na unye nipa na uye tiasye uo
2: enti na emre bi doto kutabi kasembi chiremi edrubu wa wese wono mkure sime ni kusuya yoko
1: ne chiwadi ye nono
2: me no mak
1: ne chiwadi ye nono
2: yetipi kasembi niya mwedi
1: ya ne chiwadi ye na sofu utu tu madedi asia una udi angwamu
2: auntie
1: utu madedi asia na osa dantuntumu how possible enti adie bia wa chiwade apedie na akade enti wa chiwade na se se udi aka ho no ye wona pedie ne na kade ye wo se ye de ka no na wo san ba back
2: chiwade na nipa ne aka ne
1: yes
2: ye wo aka ne so
1: apedie aye ye makra no
2: ene na kade ye
1: na kade ye de ma
2: aye de kakra
1: yes of course
2: e makra san ba back
1: e san ba back
2: na odi fo mpacho obi tie o e wo kasa fidi so wa na ni anti wo se ma wo kanwa intesese o pesa no pei obi pie wanim na sunsun kese de ye wo ede wo ye adwuma mani badodo na edi adanse ye no ofa wo so na odi ne kra no apede ye e na kande ye e ka no me pacho akonya ho man nipa bi sa nya me adma no pei
1: nya me di fo enu ntina mete ha
2: okay
1: e ha wo bi e wo nipa no so no nyankopon bo ano pei on famra na men solve
2: mo. Yentia mi busa sane se obi wo hanas mo beka ne se meko sofu A sofu B ho. Se no kan ne manten me hu ne sa.
1: No correct.
2: Enti na mi busa se ensema wo kan ene akwanchire twedi apunyankopon na mo so de manyame ma postuate roba dan be memenu eyi oba ani kuru he nanim si wo se nanim ai sa abo bi na ekwa me no moto odomu chese adanse bebre nyankopon na mo so ye. Ma mbapa yo free ani wadi bi ase bai bra kojop. Ye no no o ma na akwanchire ko hu nanim ayo mu keka ene chetri obi oba bi onu betime no jan na bra ba okoso pacho sa akwanchire ne nyamedi achewo omo mbeba ho ano pei omo ba ewade ewa konya obetime afa so de sa akwanchire bi amo mo ana
1: oso fo me da se bebrebe unim sesa be menya medjuma ameye me umisika dada
2: no kwasem
1: Ghana has off for your fresica for Makumaku in Numua, my yes second, I may a third one. The whole Ghana,
2: and also just what country free.
1: What you say? Ain't it? Yes, I'm best. I'm saying, make perceptive with Unipati as you say, me will be sicker. It mean to us any boom of your Tuasia. Aha, it nipa won't is a canoe, and where can I put the copesica? Nani mu obi da dan tuba me kano kure chere wo won won na me ka che wo ma bia na wo so wo pekunu wa ya wo nya kunu me ka che ni se wo problem bi onko onko jai
2: no kwasem
1: na wa nya isa problem na ne hu ntimi ntone da me ka che di pin wose papa mi di sika be sika bo ma boss wan me se nya uzika na me pew me tie kano kure
2: no kwasem
1: osofo me pese ni pe tie eti me kan nyina tie ase se anopa wo ba won wa no ho na ho bua kakra wo bedu na me busa na kra na chiwade no a wo dia kano ana me hwa adekode a aye kana ntine yade da no so wo to ma yento ne hunni do na wo de agu ntumi kwa nyanya funu fa ngo ba sofo me chene wi a ma chene ho akwanche ama na ye e tie tie tie tie tie odifo ye nkoti adanse we mra
2: okay
4: papa nyame difo nyanko penyira wate nshira no nyo kasiye papa san kama ntu nkama redu so a anka minimu dia at some okay be a bobby crutch in here papa na my worry be a so many years a woman me chisa my bread me call hospital doctor say many problem be answer a woman 12 years in but me see we call radio show me buy ya woman me yami akwain na which them said ya me see you see yami akwain no and my wafa me wafa me ba
1: Osofo
2: nyame akwan ne keke
1: me say oba wa pa wo for so many years wo nya sofo say nyame akwan na me de fra alata se mu na mankrofo
2: e mankrofo no
1: osofo me na me pese me ko tv so akobɔ hu dawuro ka me nya da agye ntena ase
2: no kwasem
1: osofo a brand tv frame fi su nya se papa ma yade a che me numa duro bia na me ho atome na wo twe pepepe na asan ba
2: asan ba
1: Opa mene neti, opa ne chame woko oko kura wankrame. Papa, me bishop kakrebi ewo sunyay market. Ene mino kase, ejwani guwa ne gu. Papa, me so obwa mwate. Na me sebra. A branch any ba me dia dene man oko jade ya wasi papa. Sadano, ena me da me na sadane bida.
2: No kwasem.
1: Ensu